Ter povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena. Oblačno jutro u Beranama, trenutna temperatura iznosi 19, najviša dnevna 24 stepena.